0: ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཕྱི
1: Tagi wa kesong re tsir mi ta tsiri tsir ma re tsang tsir to tam tsang tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir tsir
0: Quatin Chi, the young Atsuji, Tsumaga, Jay was in Nuga, Chenambaga, Gasutonun, the young Atsuga, Jastur, Chembuzri. Chenambalang, Quatin Chi, and the
1: young Tang here, Tisong Rangata, Yunata, Dadanani, the Tanga, and Jay on the Songs of the Inta, the Yakis.
0: That's a Korean song student. Арен жондо сесер гунутэн и ди чахтынын эргинуалаң атын жокунун атарыңыз мета.
1: О тата аниге сүйри таң илер чахтынын эргинин го де ка сутун камбо кенин тиндин го адын нудыр мо болсо
0: ари ди ди ари
1: о таттыри тата мо минит метанарын го ди агчу тату сүйя амдо ен тиндин го олкын тиндин каниге дола сендон долар мо болсо го сүза
0: ари
1: атила кагала
2: I'm not going to be able to do it.
0: Sonu mikhi ge semkhung ge chamdu zer gun ga le anda ses ge lachi kerji
2: o te chung gun de matan litu yung a chi kerna yan
0: re
2: din chim yig min ha de bi de rin chen zoni nyam ne ge tong len kang rong ze kur na wa ge
0: dina thang chi ma ge len chen nga de bi ra rin chen zoni ge nyam ne ge tong ne ze chu re wa chen te ko ti la go
2: ya ka tan che
0: chu me ka dina men te tang a chu len chen de la nyam ber ga se she dina ne ke ko di mo
2: Ya dimur kwatin
0: chumika ne hatina tupug kapryang ni chetang ta gung tak sine yin ya tupu namba tina chandani nga chi nyam khchik sonum yikhi ge semkhung ge chamdu ser gunu ge leng de sensin nang chuyil